0: Radio Solo. Klokken er 18:49. Temperaturen lige nu er 8 grader.
1: Hey, Delicia, Cara.
2: Radio Solo.